0: bio.
1: Hey, ube siri.
0: Karabosa.
1: Oh, yes, ube injazi. Jesus. Meshe newe ube siri.
0: Ube kwa safini se. Ube lenye.